0: Shop. Pop Nua. Air Radio Rira.
1: Dív is Misha Maeve agus Seo Cúbh an Gignú Dis Daoine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Ready?

0: agus Sachar
1: ar DAB Radio Reró.
2: Reró. RRR.ie.
3: Erlinge agus Erin Air.
4: Agus DAB.
5: Stáisiún náisiúnta

Dave is Mr. Ashling, agus chachu fógan I valuntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá conar na gaelge ag arcu Bert le bheith mar chóir d'hóirí tonscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbarthe ag conar na gaelge ag gór le gaelge trí sé chuig, cuair le cathair flóclia agus leis an rai na dachas agus óige. Díri an farís ar ghaeil phobail le Urbert tímpel ar ghaeil scolna ag cintu go bhfuil rabha clár agus comin trí gaelge ar fáil de fóistí las má de gheatí na scola in na bobal hain. Big Bert le fostú mar chóir d'hóirí tonscadal ag gaontracha ag súla im láclia agus iad Bert ag play le cnúsig gael scolna agus gael chlóistí sa chiamtu sin. Le cur straach ar an rôl sa, is gá CV agus le trichúdig a chur chuig post ag gnag.ai fuin 8 lá de bhí an vehef fehefe sé ag a héine ag a chlog. Tá olscoil vánúd agus servíisi lauerlinna agus alíon chóir le chúnda ag chiel dara ag glacha le hirithis le haig screen ar cónhe gaelge don bhliain acadúl fehefe sé go fehefe seacht. Big falter of Irithish o screen ori a bhul reimse seher ar ord chaidon fail se aco agus a bheith in charhe leis an rôl seo a tá cóhuinehe ag olscoil vánúd agus servíisi lauerlinna agus alíon chóir le chúnda ag chiel dara. Mar igen treif se chóna hochta ó bhain fór fefe sé go dí lúnata fefe seacht. Agus tá thar ag súl go meid dúlgar suas le sé uair chlig ar an meán in aigna seachtana am teag bhála le Mclean agus leis an bobl i gcuitine. Is sin sprochát le chur streachar an ról sá ná dé dánaigh an seachtú lá de bhí an bheithih. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.

Bíag sas agat, chur an kitlar siúil, clúisiúní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Líne ar na meánthó síalta Radio Re-Raw.
1: Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeth.

don scanna nua minions agus monsters. Inia an rot down that don scanna an despicable mia car, Tommy de rash the down ahish biokana show la character nua agus cobadili ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: talk about.
1: Or Punk IE.
2: Radio Re-Raw.
3: Erlíne agus Erlíne.
1: Agus Er D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gael.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuairleú Pisa ar Fisa ina Gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, Coran Kitteler Shul, Clúisíní Urch, Sí Siar agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sale na gaelge fuin nahe éagsúla an sale. Is fhéidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siar ar éin sérvís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.

0: Seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mu a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine

0: lán de ceol agus crack agus an lucht freisiil ag súil le ceol a chluisiint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Larga, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí leanasa. Bina gaibh an gig nuach is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fheas amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fheas amach.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúigh bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is fiú fiaus a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar fiaus amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaint ar fiaus amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiaus amach.

0: Táis fi géisi leis an club breakfast an seo ar radio rira agus minic teach sus ag cahrú ar fehet reis iní an seo ar radio rira reint amble chúv an seo ná denig i dermit go meic siad i bork san anna a nocht ar a einig Bib chu an dáta a luú an sin ach is é a nucht atá antá sé díalt amach so bíad an gohálum mátá sibh ag dul trasna go borc san anna tána getí ó oscailte ag ag cuaige clog a nucht ag leirt faoi gig nuacht sínam go bhfuil níos mó gig nuacht ag gomsa ach a dús beire le bhéh.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mi sé méh agus seo chugah an gig nuacht de stéidí. Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is fiú fiaus a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaus amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaus amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bhaint fiaus amach.

Sim at Anseo Air Radio Rira le Euro Country agus muid air an ábhar gicine tamadig fanacht a bórc san anna íhe amórach dé saharn an trúculá de bhealtaine. Tá sé ar tá si ag denmh gig atá go thomláin díalta amach is dócha go bhfuil roinnt d'arnéistóirí ag freastal ar an gig sin bemadigh leabhart faoi Forbidden Fruit ag an cúpla nóméid.

0: Milky an seo é radio víra ag tuirt an fuinneamh sin díobh don deire seachtainna agus beidir go mbeidh níos mó fuinneamh ónamh má tá sé bhíh dul ag an IMMA an deire seachtainna seo leis an line-up iontach atá ag Forbidden Fruit ceolaigh seacht ó Ealaíontóir Femi a bheith ann chunig méid an céadúir an bhlaon se thugann ar an 2FM stáitte agus caithim mé rag bhfuil sé tar éis dul ó neart gnéart ó hin ach beid Kate Granada ann ní archives, Cedema, Bricknas, dí agus neart eile. So bíad an gabhá lumpsa má bheith sibh faoin ghrain san IMMA i mo lá clia an deire seachtainna seo.
1: Seo, Reroll.

0: Gaeilge. Agus
1: Dia bí sa cheart.
0: Radio Rira.
2: Uleshacht a tuntseacht a dhá neart gan neart a fud na tíne. Ha dig me de stápúnas. So ré leng le chile ar wáhar na réblade. Dárn san éir dan a gaeil.
3: Clean the shash in the air in the Rio. Clean the air in the traffic.

fáilte ar ráis gach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Tá sibh tar éis éisteacht le Aron Uaireann nua ó Florence Road gan leis scéal dar titl Hanging Out to Dry. Aron, bheith céad sco, spáil am an cineál like pop agus, well, not pop, gan leis scéal like rock agus funk, cuireann sé a leithidí kind of Green Day equivalent dum. Bhí Sean Classic agam díobh roimhe sin London, LDN, ó Lily Allen. Oh, Jesus, níor cúil mai. Actually, no, cuireann no, gan leis scéal, dóla mú gorm, cuireann Lily Allen album amach a nuri, a meidir gáf líon óhin, an oa arfad, agus cúil sibh Talk to You o Another roimhe sin. Tá muid gan leint roig leis an ceol tá Aron íntach agam díobh inis buna gitanamh as Fever Dream ó Alex Wa.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Bí na madri an arnéin i d'an ainteacht ar inise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nor a chaurí imid le duine a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post deacar é bheith a gharda, ach as post éag ar fiú a dhéanamh.
2: Tréad is teach sa gearda siachana inniu, is féidir iartas i dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ae.

Hallógachtana, fáilte ar ais chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Ríra lom d'óstach deire, chuil sibh Aaron, actually, íntach tannín sé go mór le end of beginning an sin ó Joe. Bhí Aaron ó banna ceol Aaronach hole in the ground, agam díobh ó inhaler roimhe sin, agus thosaigh mé an chuid seo le drop dead ó Olivia Rodrigo. I gceann thart ar 10 nóméid Big Play agus Pisa Cainte agan agus Tommy Geary Lairdliff faoi de Sean Clee a bhí agan in an óige, agus muid mar fáistí agus is dóch mai sé bhagáin in difriúil. Well, may a gairi shan ag a pointe seo. Ag slok begle fag op sin le chocht a gown harta den nomad. Idr an dalin, buntan of os kiol eintok, seo hogaf brain me in o Sam Fender agus a libidi.

0: rinke hisa agus rón an macaidlí agus blána rua lo agus bríd atá imethe a bhád rólú a freisin ar chlí na fearna ach se na dachaoiní ná an sprí leis an geol agus cóúidir agus sprí sa bháisteach fiú agus tunes gan cuine sa céalaí kitchen nó ar cúla club sa pergola agus an atmosfér speisialta atá cruthaithe ag a bhéile.
1: Sin bhfuing an tatainsa ar lonmachnamh. Meallrú a chuirde gur stáisiún digitach sin i radio rirá agus an spruchfaidtíarmach atágain ná a bheit FM go lán aimimse. Is féad leta taú leis an spruch sin trí sin a leúmt ar na meán tho síalta. Tásúla gom go muan sih tanmh a spé na geí agus be mid caiint leríist go lua.
2: Seo radio rirá.

0: Cúil Éireannach agus cúil Las Gaeilge an sin le nícap agus Casio Kid Fainéin an Tana Bhtáirin gheann sin. Is mé Aisling agus tá spagéisteach le Radio Rira agus chula sibh an sin lón meachnamh agus sin a déanamh ciúir ar éil na gealaí agus iad 10 mbliana ar an bhód. Agus atá clár caiinte eile ar an tslí go mdíobh le chuna cultúir lomhéin Jade agus Emma. Ach ar dtús níos mó cúil Éireannaigh le Sexy Tig agus the Queen of Carlow Town.
1: Ceol na gael ar Radio Rira.

ar líne ar an app agus ar DAB agus tar nó bu ar an Instagram at radioíra agus ag roiint chuilead a bhíns ar siúla gan agus muid an gnóthach agus an Sarah ag dreadam linn so bigilinn heile ar an Instagram agus beag agrann or nua chunacultúr.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is misi maiv agus seo cogaf an gignu this daini. Tareish a seo a vi dílta amach i fefe cuig sa tri arena in Malia Clia. Is I rei candas na maná is rahula a seilam fapkiol sa laltan UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in áras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gcéad nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.

Ambal, Kiol na Héireann le Moral Victory an seo ar Rahim Rira a New Rivishin. Bhí Kiol na Héireann agam díob ó Cian Cavna a Cowboy Song a hagant an album. The County Star a chiol sé nua deisigh sé a nuri cean sin album is deisilum ar Down. Tá níos mó Kiol na Héireann a teacht agam díob cean an kneecap. Bhí gan Kiol tíreacha mo ó Casey Musgraves agus I Olivia Dean cean sin maná is láidrithe is saol an fop Kiol I láthair na hóra. Seo cúbhann is si le Lady Lake.

0: An Céad Éireann ar an album Fine Art Kneecap le Trícog agus Rady Pete ó Lancum le cloisint ag Conna ar an éireann sin. Ba é 2018 an Céad Éireann Kneecap a bheith ag casa ag Féile na Gealaí agus a mbliana tamna déanamh ceiliúra ar 10 mbliana Féile na Gealaí agus line-up den Céad go fógra go le Boom, Horton, Glenvic, Rory, Sexy Toy, Grooveline, I Measc Neart Neart eile. Tá sulúgam nach mbeadh an aimsir sure, rógan a faoi láthair tá sé ceapaí a bheith fluch ach tá sulúgam go dtiocfaidh fios ar sin mar sé go lasamuid ar fad cuinil a cinnt caithigh an nine sin rud éigin go b éir bheith a cairde níos mó ceol ar an Málaga agus ceol óra nua é sin ráite ó Calvin Harris agus Jazzy atá tagtha le chéile le éireann a chruthú ach tá cúpla caisiúr le teacht gom díobh idir an dálainn cean ó Janet Jackson agus cean ó Thurs comá Deir an Éisio.
1: Díomh is mise méh agus seo chugaibh an gig nuach de déanaí. Anam na hefuigo ag grádam ceol na Grammys go dtí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fac ceol sa lá atá an UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag fila go héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mi Féin Green, ba Luis Capaldi ag seanam i Marley Park i Mallia Clia ar an fé tríú lá de bhí bheithamh, i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithamh, agus i Boucher Road i mé firsta ar an fihu lúnasa fé fé sé. Bin agat an gignú is déine an seo ar Radio Rerun.
2: Bí na Madri an Arnéin i den 98 ar ina se leistig de chúpla nóméid. Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine chiontu fannig sé sin den chuoe. Is post deacar é bheith ahda achas post ag gur fiú dhéanamh.
3: Cheir is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar inis ar public jobs.ae.

lúidir nó cóhaibrú fiú nar higmé a bhí wem go dtí go bhacha mé grab sé fógartha ag jazzí grab sí héis obair a dhéanamh le Calvin Harris gá DJ nó Burt DJ íconach ar fád tácí le chéile ar an traction agus anam an éireann ná Satisfy is í jazzí an darna ceoltóir buinin is ráthúla in éireann faoi láthair tréis siúmas agus is íomhanlam an obair ar fád atá ar siúla ché agus an Ferbert agus an ahantis ar fád atá fáilte ché tá ganzi pelle cruthe acu le Bohemians comá so neart buinte amach ag jazzí agus is bralam é a eiscint bíam na gcónaí chur tús áite ar fáil de ceoltóir ina héireann anseo i Radio Rira agus tá caisiúr ó Republic of Blues leat gom díobh go lua ach ar dús bohálam sa éireann a chasa agus mé cuine ar aisling atá ag dul le Bad Bunny a eiscint an deirseach na seo in Madrid tá mé cósáiste ar a sun is dinne mór Bad Bunny í aisling agus in ómós aisling aniu seo chu bhí an Bad Bunny anois le nuevaol

0: íconach classic na hÉireann Republic of Luce a chuireann leinte mé óga I gcuimhne dom I gcónaí go háirithe tá físnú aisling a mcligean dom hénig si a gúil an chóir ag éisteach le Republic of Luce agus iad a casa ar an rádio. Ag bíam sé éisteach leo an lá aniu go háirithe má tá cealarán is speaker ag duine cínt ag féile ceol sprálam Republic of Luce ar siúil go háirithe agus an grín ag lonrú las mué. Cúla sibh roimhe sin Chapel Roan after midnight agus tá ceol óir nua trí gaeilge ar an Malcolm D. Díreach anois cean ó Morgan agus ar an eile trí gaeilge atá ar EP nua sacha is mar sé atá sibh éisteacht le rahimri rag sa mé libh go díreach cathair clog cúan de bricce ar siúil imi dhíg agus an sin hitrocha na hÉireann mar a luaigh mé ceol óir nua gaeilge ar an Malcolm D. Díreach anois seo. Bíodh sosa agat Coran Kittler Shul, Clusini Urch, C. Shear August Aist, Le Pudgrilla Lone Machnov. Shra Aglev in a mean foreign radio rira eglert le Dini Exula is sale na Gwilge, Fuinahe Exula on sale. Is Vader tune on a shock on show air on air, new Aistok Shear or Ain Service Aishakta. Sin Lone Machnov, Le Radio Rira.
1: Kega will say a tree of Logger Maiden, Agatha Ife Igrinka Ervord, Agzagiri Fear of Winger Spanyahe, Akar Ervinoch in Norira Ea Foga, Nietwig Dull Ainot. Maris I an Kalini a chlachtig an fúnnu lat a rísht is a rísht ele an íha rib an méltríl Frankise dat chur a láhar ar hávach na camógéirta dit.
2: Má tátu har lár an sárisio, tuk a gyárad á chéile agus crahói sib na cuivni kiarta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise ar na hurtit ag réaltas na hÉireann.
3: Kjol na hÉireann.

Dermse a gonaí go te co-dascuil Luis Capaldi, filterat ar an giol, neadar am rachta arola sigui, an hianska raib a glacse sus mar yel ar rudy a winan a leis an slánche, v cúpla blionó hen vise a casa a Glastonbury ni Reading a ciana co heil a sasna na feilta kiol sin, agus vise extractult gamora ve a cana ar an ardan mar yel gowil syndrome Tourette's ar agus in yishin glacse sus le arahor da hlant ag tashe arash anish a coma kiol ag agus ag casabio a rist agus is bralame eiscint. Tá ceol in ngalig ar an Malcolm Díb luig alor o Limaniad, Casir Cuma o Rihanna ag ar dú seo cúb, Aaron ela o ceoltóir tíre atá sna cártga a láthair na hóra, ela Langley agus Tuesday in Texas.

0: Jo in Gaelic o Limonad nach buachat anseo ar Rihim Rira is bralam soundtrack sin caimeach rá an Rihim an buile na lyricí an job dantacha ar an track sin agus bhí caisir gom díba Rihanna roimhe sin le Breaking Dishes ar anatá cinál tagtha back chéigear ar an tapiúg an ní sinne atá gceist ach mar ar TikTok agus an balla gamín rudaí i mbun trochta tá sé tagtha back mar i luig mé agus tá ar an eile atá cinál cosúil le sin ar an atá beag an ní sinne ach atá a rásin ar glúsa an ná aniu ar an Malcolm Deeb ceol óir nua ó Lady Gaga agus Doechii coma muid a chur an iachiú mar den ina ach ar dús beag beag an taim an pala ag an díb díor gan níosa Ceol na scaran
1: La Radio Rira Tá sé cluiste ag gearrta agat Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl Nair a dhéanann amathir ionsaí nádhrócaireacht gan cuinne Bíonn air Supergirl, dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio Rira!
2: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

0: On fuinnimh atá ag tasa wem in you ar an ina allan seo an cean is déine ó Lady Gaga agus Doechii gá í con tag le céile ar an track sin agus anam an track na Runway bhí ceol dosa beag an níos sinna ag am díobh Díreach Roimhe ó Junior Senior le Move Your Feet agus roimhe sin arís Tame Impala agus an remix an ar an Dracula leis an gceoltóir K-pop Jennie tá níos mó ceol nua na hÉireann ar an Malach ó AE Mac a gur dúis seo chuh cean ó Chasing Abby, tá nu galore coma TAL
1: R R R
2: Reraw
1: Punk IE
2: Reraw.

0: Calvin Harris agus Frank Ocean cean sin a ciúltóirí is fear I riamh im hormse é Frank Ocean ach chuna mé fís an le déine well inniu ar Instagram go raibh duna tíint in san seapán agus go bhacha sé Frank Ocean ar thaobh na sráide. Frank Ocean cean is na ciúltóirí sin nach mbíon ró oscailte le rudaí a bhíon ar siúil aige tá sé anna príomháideach mar chuine ach sílim go dtagann an ealaíon is fear ó na ciile daoine sin go leis céal ach yes mar luigh mé cean an sin ó Calvin Harris agus Frank Ocean le slide. Tá mé chun sibh chur roigan is go cuáin de burca a bheith glúh go dtíine sé glóg gus an sin beidh hitreacha na hÉireann na Nuaig agus ceol na hithe níos déanaí a nocht ón thuchtta clog a roiig. A chuirde sinna bhfuil weim sinniu gur míle má gaibh as a bheith lom ciimé ar an luan sib lá siar a buinc ag idir an dálinn a fágan mé a níos sib le cean óir nua ó DJ MK seo cúbh zón slán le.
1: Ceol óir nua ar Radio Reraw.

0: Seachart a bin suimhnis a cheint ag Ava River chulamuid dive le Olivia Dean agus American Girls a chasa ag Harry Styles. Nis a chorta na bailia lug le heislach ling well tigan si hanas dói ach tá following ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB ma ta se sin sa gór ad soni lein leis gael aga a chorta gael gógi agus bígi ag heislach ling. Tiach níosan si ar Rira a chorta gael bei maeve ag insint nuacht an chóhún agus in a dia sin bei Niall Horanang, so fanagi ling an seo ar Rira.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díif is mi se maeve agus seo chuv an gig nuacht is déni. Tá siad mar cean dos na grúpi pop ciúil is rathúla don féhéinú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáisteán mhullach ide i maile ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta costú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríal Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhnaí cearta. Lai tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortuit ag Rialtas na hÉireann.

Seachart bin undressed le somber an seo ar radio rira. Thart gaile tíocht níos an seo ar rira, tá muid go le bheith géisteach le beganin Gabriela Plant agus beganin Fontaines DC a chu dúspóirte seo chugah an banna ceol Kingfisher agus iad ag seint The Blade.

0: Seachar de bin séad le Metro Station an árán siirling ar bhharing na Swinson acha agus bhagad dúad virtuid Metro Station riomh cuma scene kids arthú an cuilimh na scene kids agus an ghrúig go bhí orthú nuair a bhí mise cúig bliana dé dís ní ar bhfuim ar thalamh an dáin ach go mbeadh an sort glib sin the fringe the sideswept fringe oh mar a bhí ag na hímos agus na scene kids buíochas le díobh hí grúil chatach orm agus ní ra man an glib mar siad chuir de bhéalaigh tíoch níos an seo ar rírád mu go le bheith géisteil le simáid agus na hela Langley a chu dús barda seo chugah Miles Smith agus é seint Hold Me in the Dark.
1: Ceolúir nua ar Radio Rírád.

0: Sha Bert's vlog clear ho vi an shinang a chords a gael kakid agus kojak agus I de casa an nor an nua rude tich ni son show air radio rira a chords a gael ben wajig geist chocolate Jason Derulo a chod dus bard a shochog of daisies le Justin Bieber
1: radio rira.
2: Hello, Gokdina. Dara an show o kill na heat le DLT. O rap agus rock, snog kill go dubstep, agus kill tear agus pop kill. O Bonnie Archie will lunha amalia clear, Galina Tron a lunruka, House of Alasia. Be an Aaron o quilla heart will clush down show. The Kinchuk Nation Shiva Shock, air kill na heat le DLT, got Kadeen agony, air radio Rira.
1: Rira!
3: Your wallet tourists all came once mach agus takula dina oga. Tá printí seach nu sa chóm sóisialta ag tuúsla, Bei tuasta lead le lin chuid a bheith i món fillama tá céim anircha lehla hocht chomála postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 3 míle euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuig áit ar fáil sin ine an cúgiú a go bheitheh an data deire le hí iiritas. Cud iiritas a seach ag tuúsa.caí/careers.

0: Seáchairde sinna méid weimse chun a borcha gon ithe ar an drochóir a chnábí borthe be marráis trúna a mórdach ag a cairir a chlog. Well, is breig sin mar hárning an a mórchan sacra ní bheith marráis a mórach, be marráis dé nuan ag a cairir a chlog. So bíoch déir seachtainna áling agi agus gon an níis fánagiling an seo a rírá le hí ceolo, Desania, Amano, na Coronas, Medusa, Pink Panthers agus a wad ar den níos mó. So weimse chun slán, beirigi bannacht agus bunigi sult as Fever Dream Alex Warren.
1: Erlinia, August Erin Air.
2: August Air DAB.
3: Stashu Nashing to Gailge Don Air.

RTÍ vis mis Ashling agus seachú fógan I bhluúntas le scéal.í ar radio rerá. Tá chunar na gailge ag airú burt le bheith mar chóirtheirí tunscadal ar an scéim nua farríis. Is scéim nua í farríis atá farbarthe ag chunar na gailge i ggóir le gailge trí sé chuig, cuair le cair flolia agus leis an rainine dachas agus óige. Díríon farríis ar chuil fabbal Urbert timpmpel ar chhoilscona ag cinú go bhfuil rabh chláir agus cumman trí chhoilge ar fáil de fáistí las má de jatí na scola ina bobbal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheir tunscadal i gceantracha agsúla im lália, agus iad Bert ag play le cnúsa gailscona agus gaiil láistí sa cheanta sin. De chuirteach ar an ról sá is gá CV agus litre chuúdaigh a chur chuig post ag gnag.caí faoin 8ú lá de bhíon bheitheh fefe sé ag a héine go chlog. Tá olscoil bhánúd agus servíisi leirlainna agus alíonn chóir le chunda ag chiildára ag ghlacha le hiiriis le haag scríar cónathe gailge don bblion agadúil fefe sé go fefe seach. Big Falter of Irithish o Screenori a bhfuil réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurthe agus a bheith inchurthe leis an ró seo atá comhmhaoinethe ag olscoil bhánúd agus servíisi leirlainna agus alín

0: céim amach agus takú le dína óga. Tá printí seach nu sa chum socialta ag túsla, Bei thuras do lead le lin chuit a bheith a món filmama Tá céim anarcha le a hocht chomáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 3 milli euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith takú le seirbhís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuig áit ar fáil sin ine an cuiú a bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.ca/careers.
1: Erlina, Erdo.

0: Bíag sas agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Radio rira.
2: Erlina, agus ar DAB.
1: Radio rira. Music. Tomage a cousin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a

0: Khaled, agus Griffin, go léir le céile, give her a cúig déag, save my love, ag titim, she is cúpla áit an tachtan ús seo. Go hálig, mar tún. Lána mwy d'arraig ar ís leis an gheol again, second, agus tá mwy d'irach láslí tríad an tap trioc ag an bwynta seo, give her a cahar déag gheol o Teddy Swims. Ach lórach, seo, chúin, ar na mahori.
1: Seo íd na hérón is mó an tachtan seo, ach céibheg ag iver a hei. Seo íd na hamahori.
0: Freya Sky, Silent Treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

0: and Shaw. Hit 30 and a Heron.
1: Tána Minions Arash agus tá sé in am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a Cahar, Tommy Arash sa down áhish biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scanániach da ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: While a tourist will all came once mach agus takula dina oga. Tá printí seach nu sa chóm sósialta ag túsla, bei tuaras do lead le linn chuid a bheith i mbun filma, tá céim anorcha le bhfuil a hocht chomála pospúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagwalach ar a bheith tacú le seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá cuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithibh an dáta deire lehí iratas. Cuid iratas a seach ag tusla.ie/careers.

Sarah Cahir, Sinnaví Dracula, a chórta tá tacaisteach do le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus Tomáid Díreachtacha ag an top 3 ag an bointe seo cé a bheith gáin a gibhar hain well níl fada le dal a gibhar a 3 an tachtain seo agus é I mon trust timpel na Eurípa fuil áthair Harry Styles, American Girls 3

0: de tá glóm ar seach le stáil tránóna le sira ghear in éirin. Tá tuad a hí go teolaí sa chluid, sáite sa chórá, gan brúdá laidart. Ná bach an clog, díreach buin sult as an scí. Is maith a sin sé carbáistí, well, beg an chluid níos teolaí fós. Ihe even. I bhalach i da gáin beag hain.
1: Filler tain arís gan stro, le sira ghear an éirin. Take it discoverireland.ie.

0: Radio Rerá.
1: Fráidir go bháiltas deach ciúna hithe lumsa déad ar Radio Rerá an nocht chuna sa tomíid. Ba mé libh ar fá gá uair chlig ag casa má roba ciúil pearsint ar an air. Ag dúirúis deach ar ciúil dosaid an cuid is mó an nocht. Le daoine ar an seinasta agam ar nós Azealia Banks, Kneecap, Charlie XCX, Kayla. Is féidir lom léibh, gealam sé dí, Pink Panthers. Ag seanam cúpla Aaron in dhéag ag Kayla agus mé déanamh iireachta ide Vasquez deach agus an tras nu a dhéanamh mar is ceart. Ag déanamh iireachta bheith ma DJ go bunúsach. Cúr mé tús leis an glóir an nocht le cean ó Gorillaz agus Caliútis cean classic in a

sin agribh mascán ceol ceart an sinnig tusúmach le Mac Miller agus Empire of the Sun, Drum Kenna a rinne an Tehran Walking on a Dream. Agus Adam an track sin le Mac Miller ná the spins a hanig amach in gáhíle is a de. An sin air an iver do Martin Zulvich agus Draganesh le Hello agus a Kerr Creek leis an sin Azealia Banks banriad conspóidach sa gwinne agus 212. A roiglin an ish gadeen gade mask on Ella agus kioltori na heron a wan air an gan show kioltori malak o mouth roche agus femi agar deuce kneecap agus Casio kids le Fenian.

0: fada chuma an gean sin boyfriend le Justin Bieber. Atás na chuirtacha is dochad ar TikTok nó beidir Coachella le chuip seachtain nuas. Roimhe sin bhí the Jamie Oliver Petrol Station le Bunriant na Héireann Seamat agus í casa Iche an Mórach an seo i mlach lia. Fos a tacht sa géir chuplan nóid eile bé mar a géisteacht le Sexy Tig agus Grooveline. Agus ar nóid go mé féile na gealaí ar siúil an deir seachtain sa chuan agus iad ceiliúir de bliana ar an bhód écht do bhaint amach acha le lascóir bliana nuas agus go leor gina shiúltóirí smú gaialacha agus gaialas albain freisin Baby Guinness agus le héad tíocht chun ordáin in rachairn chlas na mí mar ag siúil go mór leis sin ceol ón bhéile le tachtnaí staoine ar an glór acha dús tá Sam Fender, Olivia Dean, agus Madonna, agam Divinish, the Sabrina Carpenter, shall bring your love.
1: Ask yourselves.

Queen of Carlow Town, le sexy tig. A bheith casa ag féilin na gealaí. An d'ar seach na siúin an cuigú agus sé lá a bhí an bheithimh tá si deblianna ar an bhód agus tá. Scéadal den scó curtha le chéile acha dúin den d'ar seachtainna le lehirí sexy tig féin, le Jiggy, Grooveline, Clonbric Rory, Bossin, Manifesto, Baby Guinness, agus tuile tá Super Gaily, Hope Mission Hannah, Horton, agus Nyart Ella, Shindirch Nadina Varen, Brave Ordon, Tarnoi, Irachtas Nagali, Ershul, Koma, Nyart Kyol, agus Rinke, Ella, Koma, Lishan Maid of Wiener Shul, Katailig, agus Nikertlin, agus Ruddy Olia, Ella, Agrain, she doing Hullavli and Tomwood Buyach, agus Ruddixil, Gamor. Leis, fós a dachta gheol le Grooveline agan ar an malach chuma le Florence Road, Olivia Rodrigo, a chardús se The Great Divide le Noah Cahan an seo ar rírá, mer ornagy.

íontach éannach agus roimhe sin bhí drop dead le Olivia Rodrigo. Is brad an rá a chas a rock killed ru dig an faoinach chuil agus gá sampla íontach ó sin an sin. Fós a dacht ceolagan le Chemical Brothers le deire a chur leis an glórach ar dús seo go hectic a groove line an seo a rírá ar orna G.

Notification le rira ar orí. Sme sé amach fá mé ansolta a suirch le cha bhhar goúidir a nachtasúla go go planna deasa a gigan deir seachtainna fada. Beidir nach choléon flein aí ag scatí nach sin an rudisteise am go chorathes an aimimseir seo, má a aon chugus síimeis buna í gach sult as tá mé go mór in éiad libh bé mé aráis an tatain seo chuin ón mórt gotín aine ní dtína dehan seo ar rirá ar orí ach fog mé slán leh chu sih go hectic le grúhlein an sin agusrá muid ó go hectic go go le chemical Brothers, Shahurve, Yugs, Ihuah.

a chu gail is mu déad agus seúmh an chinuacht is déanaí. Tá séúir na bhéalta ag dreadim lin. An seiri seo beag an éile ceol altogether now ag filead an seachú bhéalta. Nunathe i bord láirge beag deire seachtainna lán de ceol agus crack agus an lucht freistal ag súla ceola cloisiant ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beag altogether now ar siúl ina stát an chraig bór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí úl agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rero. Radio.

0: Gáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Radio Re-Raw.
0: Radio Re-Raw.
1: Seo Re-Raw.
2: Ar líne agus ar an aer.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déine. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírán.